0: FM 六二一，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: FM 六二一，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。
1: 红灯，停步别走；红旗，不要游泳了。
2: 每当天气恶劣时，公众泳滩都会悬挂红旗，提醒市民进行水上活动会有危险。根据泳滩规例，市民在公众泳滩暂时封闭的时候进行水上活动更属违法，一经定罪，违例者最高可被罚款2000元及监禁14天。
1: 故起及人，切勿在恶劣天气下进行水上活动。
3: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
4: Hello Jakarta Hello Hong Kong，siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
5: Hello Jakarta.
6: Hello Hong Kong. Saya Sekarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
5: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Tapi nggak tahu di mana ini tempatnya. Di bunker.
6: Oh, kembali lagi di studio yang di bunker ya. Seru.
5: Iya.
6: Jadi stalking Sam di bawah gitu, jadi atau di bunker, jadi nggak kelihatan ini di mana gitu, ini gelap gitu ya, nggak terlihat kanan kirinya.
5: Tak terlihatan.